He's got the black bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. Bag. B